Ja, en tirsdag kommer jo ikke nødvendigvis helt velkomment. Det er jo en dag som mange elsker å hate. Jeg har et forholdsvis avslappet forhold til tirsdag, og det håper jeg jo at du har, og akkurat I dag I hvert fall. Jeg har endt med en kopp med kaffe, og jeg har snakket sammen avisene her. Vi har flere overskrifter, det mer enn interessant å se litt nærmere på. Det skal vi I løpet av denne timen av morgensendingen. Vi skal også se litt på litt historie og sånne ting. Vi starter med musikk.

0: Vi er I gang med time 2, vi den SRB-overen, det lunchmix. Vi prater litt om, om fengsel, som kanskje ville komme til en fyr på 81 år, ja. Ut på time 1. Det satt meg på en idé mens vi hadde nye der, at jeg hørte en sag på morgenen I dag,
1: ja.
0: Der de vurderer nå å må plassere 2 og 2 I celler på fengselen, for det så lang soningskø.
1: Ja, sånn ja.
0: Jeg tror det 600, nesten 700 personer som står I soningskø I Norge.
1: Ja.
0: De innsatte var ikke noe glad I det.
1: Det vil jeg gjennom,
0: Men burde, altså da tenkte jeg, da kom jo min tanke, burde de egentlig få lov til å ha noen mening I dette?
1: Overhovedet ikke, og, det, og jeg tenker at for å gjøre ting nok så ubehagelig, ja. Så det bare å prøve å kaste de, ja. Slik at det to og to som ikke har det så veldig bra I sammen,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Som hamner på rom, ja. Da får du ro I rekkene, fordi at det vil skje noe.
0: Er det at du får sånn, du kunne ha sånn felles sovesal?
1: Ja, feltsenger.
0: Feltseng?
1: Ja, hvis kunne
0: de... For det, jeg mener, hvis fengselsoppholdet består I at du med å innlukke deg, det jo ingen som ønsker I fengsel, det sånn det jo bare. Men når du først kommet I de banene, så det jo relativt behagelig, virker det som I norske fengsel i forhold til komfort.
1: De kan jo prøve, jeg snakket med en tyrker en gang, som sa at havner du I fengsel her, I Tyrkia, så vil ikke du det igjen.
0: Nei.
1: Og da tenker jeg, I Norge så skal de sitte og legge føringer for om de vil ha noen på rommet
0: ja.
1: Det sånn I Norge
0: ja.
1: Og du kan gå ut i hallen, ut I spiserommet eller til vakta og spør når får vi via play så vi kan se fotball igjen
0: ja, ja, ja,
1: altså,
0: ja,
1: ja. Eneste du blir frarøvet I Norge er jo friheten din ja. Ellers så har de det jo ikke så verst, tror jeg.
0: Nei, men nei, jeg tar
1: til... Sett de sammen,
0: to som... trenger du bare to? Kan du ikke ha køyeseng og fire?
1: Ja, sånn som det enkelte...
0: To køyeseng på en celle med fire, ja. Totalt.
1: Og så setter du hvitsnippforbrytere sammen med drapsmenn.
0: Ja.
1: Da blir gjort på saken.
0: Du vet, jeg jo oppvokst I sånn litt sånn bedehusmiljø, da var han på leir, vet du, sånn.
1: Ja,
0: sånn,
1: ja, ja.
0: Men... Da fikk du beskjed om å ta med deg Bibel og godt humør.
1: Ja,
0: sånn, ja, når det bare har godt humør, så kan det godt være det fungerer sammen.
1: Det har du å si her, jeg tror. Det kan du si her, ja. Ta med deg Bibelen og godt humør.
0: Ja.
1: Skal vi se hvor langt det bærs.
0: Skal vi se om nålet?
1: Jeg sitter her som en snøte på skatten, liksom, med en drapsmann. Det har vært artig. Ja.

0: Når man er ute og flyr, så er det mange som tenker at jeg kan ikke sidde stille I en halvtime, jeg må ha noe nett.
1: Ja.
0: Så her må jeg finne ut av wifi. Har du noen gang funnet ut av wifi på flyet, Jorge?
1: Overhovedet ikke, og det betyr ikke at jeg ikke har prøvd.
0: Nei.
1: For det har jeg.
0: Ja.
1: Men jeg har aldri fått det til.
0: Nei, men det har jeg jo, men så det liksom flaut å spørre. Ja, men... Du føler deg som en sånn dust, liksom ser andre sider og kikker på, hva faen ikke til det, liksom.
1: Ja, men jeg har prøvd,
0: ja.
1: Men jeg har ikke fått det til. Men min løsning har jo vært å... Jeg pleier å laste ned noen serier eller sånt.
0: Nei, fan, du sover jo hele tiden likevel.
1: Ja, det gjør jeg veldig ofte. Så det
0: men det fin å sovne til, da.
1: Ja, men hvis man ikke får sove da, formodentlig, det gjør jeg jo.
0: Ja.
1: Men på en eller annen flyplass, når du skal vente eller noe sånt, sånn så er det greit å kunne laste ned og kikke litt på topp og se AirPods og se litt på. Men jeg har aldri fått dette til å funke, Frode. Aldri.
0: Men nå skjer det ting på denne fronten. Lufthansa en sånn flygruppe som har vært langt fremme, og de jobber nå med å få alt på plass. Jeg forventes å være fullført I 2029, et opplegg der du skal kunne surfe på superraskt wifi.
1: Ja, vel.
0: Og etter å ha sett himmelen over Sørlandet I går, så burde det ikke være så vanskelig å få til.
1: Nej,
0: för det var ju sån en lång remse. Jag tror det var fyra som Starlink satt lite som drog förbi igår.
1: Ja, så det.
0: Ja, lång remse, du kunde bara säga si de körde efter varandra. Och när du kom upp I 30.000 fot så ligger du mycket närmare dig.
1: Ja, det skulle vara.
0: Det borde vara väldigt lätt att få till en wifi upp I där.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: Men det har ju varit mer eller mindre omöjligt.
0: Ja.
1: Detta här.
0: Mm.
1: Det är ju någon möck.
0: Ja.
1: Det er prøv Norwegians wifi, står det.
0: Det ikke Starlink, det heter det, til han godeste?
1: Ja, det ikke det.
0: Jo, og det det de skal bruke nå.
1: Ja vel, det går nå I bane, ser man jo.
0: Ja, det.
1: Så.
0: Og det basert på satellitter I bane mye nærmere jorda enn tradisjonelle sånn internettsatellitter. Og det langt raskere nett.
1: Hvem skal bruke dette, sa du?
0: De fly.
1: Alle fly?
0: Ja, altså det kommer jo sikkert på. Altså hvis først Lufthansa installerer de sine fly.
1: Ja, det var Lufthansa, ja.
0: Ja, så tror jeg nok de fleste følger etter.
1: Det må de jo gjøre, men da
0: forventer... Og Elon Musk vil bare tjene mer penger.
1: Han gjør jo det, vet du. Men
0: han smart da.
1: Ja, han jo smart.
0: Eller han smarte folk rundt
1: men da må det være sånn at du får en... du får på telefonen din tilgang på wifi, står det. Ja. Så må du bare trykke på, og da virker det.
0: Ja.
1: For det gjør det ikke nå.
0: Nei. Altså sånn det kan stå SAS guest.
1: Ja, guest ja.
0: Så trykker du på det og så er du kommet på.
1: Ja, da du kommet på. Ja. Da kan du lese VG.
0: Lufthansa guest.
1: Ja. Sånn å være.
0: Men når du skal inn via noe, må du taste noen kodegreier og prøve å finne ut av det, og så ditt og datt.
1: Og så får du noen kodegreier, det med stor Q og liten.
0: Ja, ja. Håpløst å se.
1: Ja, jeg greier ikke det.
0: Nei.
1: Altså
0: gjerne står de litt opp I hverandre så det litt sånn uoversiktlig til deg helt krise
1: og det verste når du får hvor mange gangfelt ja, ser du
0: hvor mange av bildene har sykler
1: ja.
0: Hei og hei
1: da holder du på sånn at du
0: ja.
1: Fader
0: altså, du jo halvvis det Uganda vet du hvor du finner ut av de tingene
1: trykk på alle som inneholder gangfelt
0: I alle
1: det går ikke det

Men 25. august det I dag, og det bursdagen til Matey Noise, som var med på Kygo-låt. Vi har Bjørn Marius Øyehaug, vokalisten I Rotlaus, og så det et par skuespillere som har bursdag I dag. Vi har Blake Lively og Alexander Skarsgård. Han var jo innom skuespill Billy Ray Cyrus også I Hannah Montana, spilte pappaen til Hannah Montana der. Jo pappaen til Hannah Montana I virkeligheten også, Miley Cyrus. Vi har Jonas Gahr Støre, statsministeren vår, som har bursdag, og så gratulerer vi Tim Burton, filmregissøren, med dagen. Har du bursdag? Grattis med dagen til deg også.

0: Vi er i gang med time 2, vi den SRB Jovan, det lunsjmix. Vi pratar litt om, fengsel, som kanskje ville komme til en fyr på 81 år, ja. Ut på time 1. Det satt meg på en idé mens vi hadde nye der, at jeg hørte en sag på morgenen i dag,
1: ja.
0: Der de vurderer nå og må plassere to og to i celle på fengslene, for det så lang soningskø.
1: Ja, sånn ja.
0: Jeg tror det 600, nesten 700 personer som står i soningskø i Norge.
1: Ja.
0: De innsatte var ikke noe glad i det.
1: Det vil jeg gjennom,
0: men burde, altså da tenkte jeg, da kom jo min tanke, burde de egentlig få lov til å ha noe mening i dette?
1: Overhovedet ikke, og jeg tenker at for å gjøre ting nok så ubehagelig,
0: ja.
1: Så er det bare å prøve å kaste de, ja. Slik at det er to og to som ikke har det så veldig bra i sammen,
0: ja.
1: Som havner på rom.
0: Ja.
1: Da får du ro i rekkene, fordi at det vil skje noe.
0: Er det at du får sånn, du kunne ha sånn felles sovesal?
1: Ja, feltsenger.
0: Feltseng?
1: Ja, hvis kunne
0: de... For det, jeg mener, hvis fengselsoppholdet består i at du er med å innlukke deg, det er det jo ingen som ønsker i fengsel, det er sånn er det jo bare. Men når du først er kommet i de banene, så er det jo relativt behagelig, virker det som i norske fengsel, i forhold til komfort.
1: De kan jo prøve, jeg snakket med en tyrker en gang, som sa at havner du i fengsel her, i Tyrkia, så vil ikke du det igjen.
0: Nei.
1: Og da tenker jeg, i Norge så skal de sitte og legge føringer for om de vil ha noen på rommet,
0: ja.
1: Det, sånn i Norge,
0: ja.
1: Og du kan gå ut i hallen, ut i spiserommet eller til vakta og spør, når får vi Viaplay så vi kan se fotball igjen?
0: Ja.
1: Eneste du blir frarøvet i Norge er jo friheten din, ja. Ellers så har de det jo ikke så verst, tror jeg.
0: Nei, men jeg tar
1: til... Sett de sammen,
0: trenger du bare to? Kan du ikke ha køyesenger fire?
1: Ja, sånn som det enkelte...
0: To køyesenger på en celle med fire, ja. Totalt.
1: Og så setter du hvitsnippforbrytere sammen med drapsmenn.
0: Ja.
1: Da blir vi gjort på saken.
0: Du vet, jeg er jo oppvokst i sånn, litt sånn bedehusmiljø, da var han på leir, vet du, sånn.
1: Ja, men...
0: Da fikk du beskjed om å ta med deg Bibel og godt humør.
1: Ja,
0: sånn, ja, når det som bare har godt humør, så kan det godt være det fungerer sammen.
1: Det kan du jo si her, jeg tror. Det kan du si her, ta med en bibel og godt humør.
0: Ja.
1: Skal vi se hvor langt det bæs.
0: Skal vi se om nåle?
1: Jeg sitter her som en snøte på skatten, liksom, med en drapsbar. Det har vært artig. Ja.

0: Når man ute og flyr, så det mange som tenker at jeg kan ikke sidde stille I en halvtime, jeg må ha noe nett.
1: Ja.
0: Så her må jeg finne ut av wifi. Har du noen gang funnet ut av wifi på flyet, Åge?
1: Overhovedet ikke, og det betyr ikke at jeg ikke har prøvd.
0: Nei.
1: For det har jeg.
0: Ja.
1: Men jeg har aldri fått det til.
0: Nei, men det har jeg, men så det liksom flaut å spørre. Ja, men... Du føler deg som en sånn dust, liksom ser andre sider og kikker på hva faen ikke til det, liksom.
1: Ja, men jeg har prøvd,
0: ja.
1: Men jeg har ikke fått det til. Men min løsning har jo vært å... Jeg pleier å laste ned noen serier eller sånt.
0: Da, men fan, du sover jo hele tiden allikevel.
1: Ja, det gjør jeg veldig ofte. Så det
0: men det fin å sovne til, da.
1: Ja, men hvis man ikke får sove, da, formodentlig, det gjør jeg jo. Ja. Men på en eller annen flyplass, når du skal vente eller et eller annet sånt, sånn så er det greit å kunne laste ned og kikke litt eller annet på. Ta på seg AirPodsen sin og se litt på. Men jeg har aldri fått dette til å funke, Frode. Aldri.
0: Men nå skjer det ting på denne fronten. Lufthansa en sånn flygruppe som har vært langt fremme, og de jobber nå med å få alt på plass. Jeg forventer så å være fullført I 2029, et opplegg der du skal kunne surfe på superraskt wifi.
1: Ja, vel?
0: Og etter å ha sett himmelen over Sørlandet I går, så burde det ikke være så vanskelig å få til.
1: Nej,
0: för det var ju sån en lång remse. Jag tror det var fyra som Starlink satelliter som drog förbi här igår.
1: Ja, så det.
0: Ja, lång remse, du kan bara säga si de körde efter varandra. Och när du kom upp I 30.000 fot så ligger du mycket närmare dig.
1: Ja, det skulle ju vara.
0: Det borde vara väldigt lätt att få till en wifi upp I där.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: Men det har ju varit mer eller mindre omöjligt.
0: Ja.
1: Detta här.
0: Mm.
1: Det är ju någon möck.
0: Ja.
1: Det er prøv Norwegians wifi, står det.
0: Det ikke Starlink det heter det til den godeste?
1: Ja, det ikke det?
0: Jo, og det det de skal bruke nå.
1: Ja vel, det går nå I bane, ser man jo.
0: Ja, det.
1: Så.
0: Og det basert på satellitter I bane mye nærmere jorda enn tradisjonelle sånn internettsatellitter. Og det langt raskere nett.
1: Hvem skal bruke dette, sa du?
0: De fly.
1: Alle fly?
0: Ja, altså det kommer jo sikkert på. Altså hvis først Lufthansa installerer de sine fly.
1: Ja, det var Lufthansa, ja.
0: Ja, så tror jeg nok de fleste følger dette.
1: Det må de jo gjøre, men da
0: forventer... Og Elon Musk vil bare tjene mer penger.
1: Ja, han gjør jo det, vet du. Men
0: han smart, da.
1: Ja, han jo smart.
0: Eller smarte folk rundt
1: men da må det være sånn at du får en... Du får på telefonen din tilgang på wifi, står det. Ja. Så må du bare trykke på, og da virker det.
0: Ja.
1: For det gjør det ikke nå.
0: Nei. Det kan stå SAS, guest.
1: Ja, guest, ja.
0: Så trykker du på det, og så er du kommet på.
1: Ja, da du kommet på. Ja. Da kan du lese VG.
0: Lufthansa, guest.
1: Ja, sånn det.
0: Men når du skal inn via noe, må du taste noen kodegreier og prøve å finne ut av det, og så ditt og datt.
1: Og så får du noen kodegreier, det med stor Q og liten.
0: Ja, altså. Håpløst å se.
1: Ja, jeg greier ikke det.
0: Nei.
1: Altså
0: gjerne står de litt opp I hverandre så det litt sånn uoversiktlig til deg Hei, krise
1: Og det verste når du får hvor mange gangfelt ser du
0: Hvor mange av bildene har sykler
1: ja.
0: Hei og hei
1: Da holder du på sånn du.
0: Ja.
1: Fader
0: altså, Du jo halvvis det Uganda vet du hvor du finner ut av de tingene
1: Trykk på alle som inneholder gangfelt
0: I alle
1: Det går ikke det

Det var Bjørns orkester, Skapet skal stå der. Da skal vi høre Fryd og Gammen, Skal vi gå denne veien, du og jeg?

Vi hørte vikingene med Gi meg vinger som bær meg. Og da skal vi videre og høre Kim og Hallo. Du ligner din mor.

Det var Kim og Hallo, som et dansk danseband fra Skive i Danmark, og de startet i 1990. Da skal vi til Sverige, og vi skal høre Sven Ingvars Ønskebrønnen.

Toradertrioen med Rheinlanderen Nora Fjells. Jeg vet ikke hvordan været er hos deg, men Nasser Stefans sier det regner og regner.

0: 2003.
1: Ja, det var Rune Rudberg, 1001, 1002, 1003. Og da er det tid for klesvasken. Vi skal høre Jenny Jensen, «Nå må du pine deg og vaske klærne dine selv».

Ja, da får vi vaske klærne våre selv da. Det var Jenny Jensen og Septimus. Da skal vi høre Torleifs Du, bare du.

Det var Jenny Saléns med Nu bubblar blodet. Da skal vi høre en dansk artist, Jonny Hansen, Du er det kjæreste.

Du hører på Bluestimmen på Radio Loland, og med Vices så fikk den unge briten Caspar Barry Rapkin sin Bluestimme-debut. Så var det gjort. Debut det ikke for Peter Karp, for han veteran og har vært med mange, mange ganger før. Og nå har han sluppet en plade som heter Jersey Town, og fra den så har vi plukket et kutt som heter House Full of Love. Peter Karp.

med det så sier bluesstimmen hvil i fred til Frank Beard fra CC Top. Her for en drøy uke siden, eller vel så det, så var jeg på konsert med en gjeng med garva musikanter fra Kristiansand, som heter Not Dead Yet, et slags tributband til Santana, må vi vel kunne kalle det. Og i pausen der så kom jeg i prat med en av de gutta i bandet der, en gitarrist der som hadde ønsker, han var fast bluesstimmelytter og hadde ønske. Jeg skal ikke nevne navn, men han heter Børre. Og det han ville høre, det var en låt med Johnny Winter, fordi at de gamle platene til Johnny Winter, det var det som gjorde at han ble hektet på å spille gitar, fortalte Børre. Så han ville gjerne høre Be Careful With A Fool, og ja, det skal han selvfølgelig få lov til. Her kommer Johnny Winter.

Ja, jeg synes nok Alexandru Julian Mozart har kommet et stykke vei siden han drev og lekte Stevie Ray Vaughan. Nå han altså på banen som Alex Kilroy med Break My Chains. Og fra en solskinnsstat, Florida, til en annen, California, Jeffrey Halford and the Healers med Used Parts.

0: Jonis et har et Sindres sang, heter låta. Og vi tar oss tid til enda et band som skal komme og være med på festninga. Et band som, så vidt jeg vet, aldri har spilt i Kristiansand før, fra Lillestrøm, Stein Stokke and the Engine.
1: Men Bjørn, må nevne et par av de lokale til, kanskje?
0: Ja, vi kan godt det.
1: Southern Musical Brotherhood, ja. Sørstats Rock, ja. Kanskje?
0: Også Lillestrøm.
1: Ja, de jo fantastisk ja. Flott band, og det blues og det holder.
0: Ja.
1: Men så var det Sten Stokke, ja.
0: Ja, så er det Sten Stokke. En låt som han skrev som en hyllest til avdøde Göran Stensrud for noen år siden, som hette The Blues Monk. Og siden Sten Stokke aldri har spilt i Kristiansand, så tenkte vi skulle slippe han til i blues-timen nå med The Blues Monk.

Bobby King og Terry Evans indtolkning af Roscoe Gordons in Just a Little Bit. Og vi tager en duet til helt på tampen, før vi går ind på landing. Og da har jeg fundet frem en også ny sak fra i fjor, Walter Trout og Beth Hart, som skal gøre låta Broken.